0: Aoshi kumimahala, hujuluka, ina singora jei 40 minuto jinkaro kubai kumama timi ya siku kuna velela vinseti le junene.
1: Matimu ya siku.
2: 14 ka mudashini wa 1980 nkomponi yekulu ya swihamfuka ya tiko data yi sungula ku tiviwa swaku ELIM linya Zaire ya jdi Mosambiki. Imadambu ya siku dza 14 ka mudashini wa 1980 xipimo xa 80 wa vatirhi va nkomponi ya data ni van'wana va Ministério dos Correios, Telecomunicações e Aviação Civil va hlengeletanile a data. Vatirhi mfavayela ku ya kumeka ku hlengeletana na Marcelino dos Santos, secretário do Comité Central para a Política Econômica do Partido. Ka hlengeletana leyo Marcelino dos Santos a tivisi ku helisiwa ka data ni ku tumbuluxiwa ka LIM, Linhas Aéreas de Moçambique. Loko a paluxa mhaka leyi Marcelino dos Santos a hlaye leswaku a ku hluliwa ka vusiwana hi nhluvuko swi sindzisa ku va ku ni ku tinyiketa ni ku vumbana ka vanhu ni swihubyana hinkwaswo swa vukosi ni mahanyela tikweni. LIM, Linhas Aéreas de Moçambique, fa ani nkongomento wa ku tirhela ntleketlo wa xitshungu, mintswalo ni mapapila a tikweni ni matikweni man'wana ya misava. Swi ni lisima ku hlaya leswaku data sweswi LIM a tumbuluxiwe hi 1936 na mfahla ye wa Direção de Exploração de Transportes Aéreos swa nga zavi bya Portos e Caminhos de Ferro swa nga nkomponi hi xihatla yi kume humelelo wukulu hi ku yangula tiyendlo ta ku kongoma ka matiko ya vavundzamani ku fana na Eswatini, Afrika do Sul, Malawi na Zimbabwe. Loko ku huweleliwe nkhululeko hi nawu wa mfumo wa Frelimo, data a andzuluke LIM, Linhas Aéreas de Moçambique hi 14 ka mudaxini wa 1980 ku susiwa data. LIM a ve kusukela 1980 ku ya tlhasa 1998 empresa estatal hi ku zrangeliwa hi Ministério dos Transportes e Comunicações, Ntshako, andzuluka Sociedade Anônima de Responsabilidade Limitada. Ntsindzha wa LIM ku kumeka doropeni bya ka Maputo sweswi ku nga ni 695 wa vatirhi ni mazavi tikweni hinkwabyo ni matikweni man'wana. Nakone nkomponi leyi yi ni vutifumi hi tlhelo bya vukosi ni switizo. Kusukela ku heleni ka 1999 LIM a zrangeliwa hi Conselho de Administração. Ku matimu ya siko namuhla hi dzimuke ku va nkomponi yikulu ya swihahampfhuka ya tiko data yi sungula ku vitiwa LIM, Linhas Aéreas de Moçambique. Nongonoko lowu wu tswaliwe wu va wu hlayiwa hi Natali Limbombo, kasi Tomas Guruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Mitwile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Moçambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: melhor servir.
1: Moçambique em goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Moçambique em goma.
2: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
3: Nangwaka ku titsalisa imahala.
2: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima wena ya vuchayi.
3: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistência ka nhlayo ya 318.
4: Phatima.
5: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alave tela kutsinzekela ka wena. Sweswa pfule kutitsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni ntsindza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jzekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
6: E na 9 horas e 29 minutos, e a machina vai e gingirica na wena. Kumarkala itava yenzela miganga ku yandlala ka yona ximxa xifundza nkulu Maputo ku tisela mawungu lawa ma ya leti tumelelaka muganga un'wana na un'wana ximxa xifundza nkulu Maputo eku sava tirikulori va phalalakile miganga nkongometi no ku va tisela mawungu lawa. E ta va na irinzele a mutirikulori loyi nga ta va ka swin'we longoloka na hi kongoma ka miganga yaleyo. E ta va hi kuma Mustafa I like majembere. Loko hi bela blues.

0: 13 ore na 18 minutos, xinxica na muinxeti o acuranzec. Hoi hoi, o caxe inglês avunaro, camintire a emissora provincial de Maputo. Sosi, encaro a cova, recuma a nongonoco, inxeca na Maputo, muinxeti bzinene.
1: Inxeca na Maputo. Nongonoco, tama djugule a siku, a xifunjanko na Maputo.
2: Kuranzeka mwingi seti hoyo hoyo kanongonoko mahungu wa emisoro provincial di Maputo. Nchano madzana ni dzana ringu ya vana vatikura Msambiki vahlongoliwe joni ka mawora la mahunzeke va kufika tikwenra hina na mutla kunene lava vakumiweke na vangana mapasi mava nyikaka matsamela kuva vakumeka tikweni leriana. Mfumo wa xifundza nkulu Maputo ngopfungopfu Xeng Xata Johnzo xivilela mali ya kufika 11 million jwati metikali akuva itirisiwa kufambisa ntlawa ungata kombekisa ka Maputo provincia kama jogo escolar jia inyambane hi agosto lwe ataka tihloko makata nongonoko wa namutla wa mahungu lowu ululamisiweke uva ukombisiwa istelio manyisa anineshe nini seketelo wa Afonso Maguli ka Bukavutele majaya radio Msambiki makuna valalaka vuingisete bzinene. Kufika xibomba lexi xi tisaka vana va tiko ra Msambiki i ntsengo wa ku tlula nhlanu wa madzana ni dzana rin'we lava va kumiweke na va nga na mapasi ma va nyikaka mfanelo ya ku va va kumeka tikweni leriya ra vundzamano na Msambiki. Domingo Jumakalani.
3: Vuzengele bya tiko bya Afrika do Sul bya ku posa a kusuhi swinene ni 600 wa vana va tiko lava a fa va kumeka ka tiko leriya na va nga na mapasi. Kukaneluwa hii vana vatiku, lava vaveke vapusiwa hii njele kanuarli Rasano Garcia. Asfunzi ni shalika nguamba, asfunzi nkulu Maputo. Vana vatiku lavu, ilava kumika kakanshawi ya mili sisintu juwa vana vatiku. Lava vapusiwe kikusukela siku za undi abelilu kwa klasa na mwaka na mili 478 aliva zambu za shinuna. Asifunza nkulu Maputo gaza na inyambani nyingiti mkatiku ile shukumbisaka 74% tavana vatiku la vavapusiwiki. Amuzengili wa Servisu Provincial de Migração asifunza nkulu Maputo Carmen Mazenga akamshale shaku mintizule ile mlanzu wakanzi ni kakuva kushishimiwa avu munu javana vatiku.
4: Neste momento estão em processo de triagem no posto de travessia de Rezano Garcia, cerca de 115 concidadãos nacionais que também foram deportados. Este processo de deportação foi conduzido em estrita observância dos procedimentos legais estabelecidos, garantindo respeito pelos direitos humanos, a dignidade, integridade das pessoas. Portanto, todos os cidadãos foram recebidos no pós-travessia de Rezano Garcia, onde se procedeu com a sua identificação, o registro e também sensibilizados a retornarem para as respectivas províncias de destino.
3: Carmen Mazenga ngetela uhlale swaku a vana vatiku lava vapusiwiki a hi tikweni bya Afrika do Sul hi lava vakalaka vanga kumekanga ka vubihi bya xenofobia.
4: Neste momento ainda não recebemos a cidadãos que registrem algum ataque ou tenham sido vítimas de ataques xenofóbicos na contraparte sul-africana. As deportações estão relacionadas mesmo com a permanência irregular no território sul-africano, mas apelamos calma e união e respeito pelos princípios de convivência pacífica a todos os concidadãos e reafirmando que Moçambique é um país de acolhimento, paz e solidariedade entre os povos.
3: Muzengilo wa Servisu Provincial de Migração asifunza nkulu Maputo Carmen Mazenga luku wakanele kupusu waka vana vatiku iti kwenedra Afrika do Sul lava afava kumeka na vanga na mapase katikuledria.
2: Vana vatiku ra Msambiki vahlongoliwe joni makali humeleleke tolo kuva vakumiwe na vanga na mapasi mava nyikaka mfanelo kuva vakumeka tikweni leriya na vundzamano wa tiku ra Msambiki. Vana vatiku ra vangheni hikola ka gede ra Rezano Garcia na aliko gaxa vurhangeli bya xikanikiso lexiyana byi lavetela mali ya ku fika 10 million wa timetikali. Nkongometo i ku va ku na byalisiwa switirho swa ta vuyaveli bya mati ya ku phuzeka. Mahungu na Fernando Sidumo.
5: vurhangeri bya xikanekisoni xa Risano Garcia exifundzeni xa kan'wamba byi karhi byi lavetela emali yi fikaka ka 10 million wa timitikale akuva ku yakiwa exibya xa vuyavelo bya mati lexi xi nga ta pfunaka enhlayo yo fikaka 11 million wa vanhu va muganga lowu wa ndzelekano. Ku vulavuriwa hi vahanyi va mugangeni ya Risano Garcia Ntsindza kun'we ni le ka Nhlankulu lava sweswi va kumanaka ni swikarhato swinene swa ku kuma emati ya ku pfuza hikwalaho ka maribye ya matshamela ya muganga lowuya. Tani ku vula ka murhangeri wa posto administrative la Risano Garcia Euclides Zavala, ku ni nhlayo yo fika ka 60% ta vanhu lava se va nga ni mati ka lava va 2,515 wa vona lava va hanyaka emugangeni lowu wa xifundzankulu Maputsu. Euclides Zavala a tivisi leswaku ku pfumaleka ka mati ku vonekaka ku yingeteriwa hikwalaho ka ku tlakuka ka nhlayo ya vanhu lava va lavaka eku tshama eRisano.

0: Muchai wasfunza nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
1: Nangwaka kutitsalisa imahala.
0: Lulamisa fotokopia ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
1: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a Rua da Resistência ka nhlayo ya 318.
2: Phatima.